din ifai gizonai ustakon dal zakalgulu jaue jele ematu zoputom dal umango bat din ifai gizonai